العز رب قولا دعني الحوني بمعقان دعني الزدخي مع قصدي تميمدي بخل دان بيدان عنينا نرحمنا عنينا نرحمنا رحمنا بنوك رحمنا ديت من الرحمين رحم علينا وعلى كل جنبتنا بعد كل ساحنا وما حشو خلفنا أبقينا البدل جماعة ربان זיכרון לפניך בשחק ברית עולם בל יומחק קוראיך באים לכון אל הכון נכניס נרדמים רחמך מדרמים שמים רומים אל ירם נכנים לגז רחמים אל מלך יושם נגז רחמים כמו

مع فكاك سلمان ما قنيت لك حق حدث لا ايديا نرى ما ستتقبل برمات كوسيت واس تخليت طيب פותחים עם חפצדי החדש רבותיי, נשמת קול חי, שיר שקט, מתוק מדבש, שיר פגז.